Progovara Marko, obri lepčance, vala tebe ubava, devojko. Kato je zina na ena godina, a triba de poju na god mene. A triba de poju na god mene.